Det var Lenny Kravitz det som sang Can't Get You Off My Mind her I tidlig morgen. Og nå det Charlie XCX som får lov til å avrunde. Og Nils Hagen også takke for laget. Straks blir det nyheter og morgensending fra distriktskontoret ditt.

God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Minst 2 personer drept og minst 20 såret I et russisk rakettangrep mot Kyiv I natt. Det sier myndighetene I den ukrainske

0: ukrainske hovedstaden. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa I byen. Angrepet startet like etter midnatt, og det ble hørt flere eksplosjoner. Luftvernet ble aktivert. Vannmagasinene på det laveste på 30 år på Sørlandet, og samtidig eksporterer vi mer strøm enn vi importerer. En kald vinter I hele landet og en tørr sommer på Sørøst-Norge har tæret kraftig på reservene. Likevel avviser energiminister Terje Aasland at Norge står i en energikrise.
1: Lav vannstand. Det noen krise på gang?
2: Sånn som situasjonen nå, så har vi vært igjennom en vinter som har vært veldig kald. Strømforbruket har sånn sett vært høyt. Og vi har vært igjennom en sommer som har vært tørr her på Sør-Østlandet. Så nå det lite vann I magasinene, men NVE vurderer situasjonen som allikevel trygg I forhold til energisikkerheten. I tillegg så har vi gitt NVE et nytt verktøy etter forrige tørrår, hvor de fikk denne styringsmekanismen, hvor nå NVE har verktøy til å kunne håndtere en anstrengt kraftsituasjon på en bedre måte enn man kunne tidligere.
0: Reporter Trond Lydersen. USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om å gjenåpne Hormuz-stredet, det skriver nyhetsnettstedet Axios. USA skal ha som mål å kunngjøre avtalen I dag, ifølge kildene Axios har snakket med. Iran avviste senest I går at vi var I samtale med USA om en gjenåpning av Hormuz-stredet. En mann pågrepet etter at et hus og en bil brant ned I Herøy kommune I Møre og Romsdal I natt. Politiet mistenker at brannen påsatt. Vedkommende ble pågrepet uten dramatikk ifølge politiet. Ingen personer skal ha vært I boligen da den begynte å brenne. Brasils ambassadør fratas visum til USA, det melder nyhetsbyrået AFP. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder I det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte I Marokko, det melder britiske The Times. Infantino under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness den beste kandidaten til å ta over som toppsjef I FIFA. Det var NRK Nyheter. I studio Terje Tobias Tenne.
3: Det har gått 15 år siden Nick Kershaw spilte I Stavanger.
4: Han lager sykt kompliserte låter som høres kjempelett ut. Det sier I alle fall Arne Hovda I Getaway People.
3: Du skal få The Riddle.
4: Eller gå da, som vi sier.

0: The Riddle, synger Nick Kershaw. Og heter det Umbraco eller Unbraco?
1: Jeg ble så sliten for en start på dagen. Et helt liv har jeg sagt Umbraco-nyggel med M for Mons, og så det N for Nils, Unbraco. Det bare meg som ikke visste dette?
0: Det tror jeg en vanlig feil der ute, altså jeg var til og med usikker selv.
1: Kjære folk. Det er jo faktisk, det verker enda i kroppen.
0: Noen av 50 år ble du altså ja. Før du fant ut det, men det, du er sikkert ikke alene. I dag, velkommen til lokalen fra Rogaland, Håkon Jonassen Nordheim og Ingvild Bjorland i studio. I dag skal vi blant annet snakke om nye gjødselregler har ført til opprør blant bøndene i Rogaland.
1: På Finnøy frykter de flere at de må slakte dyr og avvikle driften.
2: Det er enormt frustrerende. Jeg blir veldig bekymret. Strever med å sove, fordi jeg vet ikke om jeg kan drive neste år.
0: Og noen yrker gjør mer inntrykk enn andre.
1: 21 år gamle Thea er Norges yngste obduksjonstekniker.
3: Pappa har alltid jobbet i begravelsesbyrå, så jeg har vært med på hentinger og sånn siden jeg var 15. Så da har det bare blitt en veldig naturlig del av hverdagen.
1: Men i sannhet forskjellige.
0: Ja.
1: Ja.
0: Sillajassen i Haugesund, den starter i dag.
1: 4 dager med sill og jass, eller er det bare jass?
0: For hva er folk sitt forhold til sill i dag?
1: Ja, hva er ditt forhold til sill du som hører på? Tenk litt på det.
0: Mm-hmm. Og så ruller Blinkfestivalen også i gang med Lysebotten opp.
1: Som er et forferdelig motbakkeløp med 27 hornholdsvinger og 640 høydemeter.
0: Jeg har syklet opp der, jeg har fremdeles vondt i beina når jeg tenker på det.
1: Jeg har ikke kommet, jeg.

0: blikket i bunnen bare for siste gang.
1: Bli her, synger Erika Andriana, og vi har, vi stiller ofte spørsmål, vil du ha de gode eller de dårlige nyhetene først, Ingvild? I dag tror jeg vi begynner med de gode,
2: gjør vi det? Ja, det gjør vi. Det har skjedd store ting temperaturmessig i fylket vårt. Vi har jo låget ned og vakt med 6 og 7 grader rundt forbi. Nå er det altså, den kaldeste er på Eik med 13 grader. Og så har vi 15 både i Sauda, Haugesund, Karmøy, Sola og Stavanger, så det er 17 grader på Eikerøy.
1: Særlig, det er en annen dag, start på dagen.
2: Det er en annen dag, det er gode tider.
1: Så melder de sørøst bris, dreiende sørlig periodevis frisk bris på kysten, skya eller delvis skya.
2: Og så etter hvert så kommer de vonde tidene. Etter hvert så var vi regnbøye, og fra i ettermiddag kanskje torden og lokalt tåga.
1: Så, men temperaturen er god.
2: Ja, temperaturen, vi klamrer oss til det vi har.

0: Song Could Get Me You, singer Marit Larsen her i NRK P1.
1: Hva de sjeldneste yrkene i Norge i dag? Det spurte jeg internett om.
0: Ja.
1: Og her kommer ett. Airport control, altså fuglejager. Har du hørt om det?
0: Det hørtes jo spennende ut.
1: Det egne folk som jobber med å jage fugler og dyreliv vekk fra rullebanen, sånn at de ikke skal krasje med flyet. De kjører rundt med hagl og pyroteknikk og skremmeskudd og får vekk både måger og rev og elg og alt som er. Ja, og så har du perfusjonist. Vil du gjette?
0: Ja, ikke peiling.
1: Det ikke noe med trommer eller perkusjon. Perfu. Nei. Det rett og slett de som har ansvaret for å styre hjerte-lungemaskinen under sånne svære åpne operasjoner, sånn, så var det mange timer og alt skal eksorterer, har jeg heller aldri hørt. Det kreves fortsatt menneskelige operatører som lyser gjennom tusenvis av egg hver dag for å oppdage sånne sprekker eller blodflekker inn i egg, og det skal vi ikke ha.
0: Ja, det ser ut som en veldig behagelig jobb.
1: Tampongtester, hva synes du, var det behagelig? Deltaker i søvnstudier.
0: Ja, altså deltaker i søvnstudier, egentlig bare liker å sove.
1: Ja.
0: Jobben den da.
1: Ja.
0: Fantastisk. Mm. Blant 21-åringer er det også det å være obduksjonsteknikker uhyre sjeldent, og det skal vi høre litt mer om etter riper i lakken av Zimmermann.

0: Kopper i lakken, synger Zimmermann. Og nå skal du få høre litt fra 21 år gamle Thea Dragsund. For hun er ganske sjelden.
1: Hun gikk rett fra sommerjobb i begravelsesbyrå til obduksjonsstua på sykehuset. Nå er hun Norges yngste obduksjonstekniker.
2: Det er en rettslig dag.
3: Ja, det er dagens første.
4: En helt vanlig arbeidsdag er i gang på patologisk avdeling.
2: Det er jo alltid spennende å gå inn på obduksjonssalen. Det er noe nytt hver dag.
4: 21 år gamle Thea er Norges yngste obduksjonstekniker. Noe hun egentlig ikke hadde en plan om.
2: Det er klart. Jeg hadde aldri kommet på tanken selv. Det var tilfeldigvis innom sykehuset, og så spurte jeg Stein om jeg hadde lyst på en jobb. Så ble det det.
4: I nesten et år har hun jobbet ved Stavanger Universitetssykehus, men var tidlig introdusert for å jobbe med døde mennesker.
2: Pappa har alltid jobbet i begravelsesbyrå, så jeg har vært med på hentinger og sånn siden jeg var 15. Så da har det bare blitt en veldig naturlig del av hverdagen.
3: Dette her er absolutt ikke en jobb for alle, men hvis du klarer å finne deg til rette i det elementet som vi jobber i, så har du en veldig spennende jobb.
4: Arbeidsoppgavene er mange og spesielle, som ikke krever en spesifikk utdanning, men personlige egenskaper.
3: Det er rett og slett ikke alltid så enkelt å rekruttere folk til denne jobben her. Du skal ha en sammensetning av ferdigheter. Og det å finne den personen som har det, ikke alltid så lett. Når Thea begynte her, så visste hun at hun har de ferdighetene.
4: Nok en arbeidsdag tett på døden. Flest av naturlige årsaker, men også unaturlige dødsfall som er tyngre å håndtere.
2: Det blir jeg aldri helt vant til, altså. Det blir jeg ikke. Obduksjonen er lik uansett, men så er det inntrykk og omstendighetene rundt som påvirker meg.
4: Derfor er det viktig å ha egenskapen til å kunne skilje jobb fra fritid.
2: Jeg har jo bare vært veldig bevisst på at når jeg er på jobb, så er jeg på jobb, og når jeg er hjemme, så er jeg hjemme. Så det skrur jeg av og på. Mm.
3: Godt jobba!
0: Reporter her var Fride Audensdotter Vestvik. Nå får du snap av Rosalind fram mot nyhetene 6:30.

0: snap. Snap in 1, 2.
1: NRK Nyheter, nå klokka 6.30. Flere tusen innbyggere i Lørenskog i Akershus er rammet av et datainnbrudd som kommunen ble utsatt for før sommeren. Det viser en gjennomgang av det stjålne materialet som NRK har funnet på det mørke nettet. Blant opplysningene som er lekket ut er samtaler mellom kommunens psykologer og tusenvis av navngitte innbyggere. Nancy Gokstad er en av mange som er omtalt i dokumentene, og hun tror mange nå er engstelige.
2: I dette materialet så må det jo ligge så ekstremt mye vondt som noen har lagt bak seg, de har prøvd å glemme, de har kanskje gått i terapi selv for å få det ut av livet, og de har bearbeidet det på forskjellige måter, og noen skammer seg sikkert ekstremt over det som ligger der. Og den redselen som alle de menneskene nå må føle på, jeg kan ikke tenke meg det.
1: Minst 15 personer er drept og mer enn 20 såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv og områdene rundt. Det viser oppdaterte tall fra nødetaten i den ukrainske hovedstaden, ifølge nyhetsbyrået AFP. Angrepet førte til branner i flere bydeler, og det ble hørt kraftige eksplosjoner. Luftvernet i byen ble aktivert rundt midnatt, og flyalarmen ble utløst. Etter halvannen time så ble alarmen avblåst. En mann er pågrepet etter at et hus og en bil brant ned i Herøy kommune i Møre og Romsdal i natt. Politiet mistenker at brannene er påsatt. Ingen personer skal ha vært i boligen da den begynte å brenne. Donald Trump kommer ikke til å få lov av høyesterett til å gi over 60 land, deriblant Norge, en høyere toll på varer som selges til USA, det mener en amerikansk seniorøkonom. 25 stater har saksøkt presidenten for å ha innført toll på importvarer. Trump-administrasjonen mener de aktuelle landene ikke har gode nok forbud mot varer som er produsert med tvangsarbeid. Figgjo porselensfabrikk er en av bedriftene som rammes av Trump-tollen, sier administrerende direktør Anne-Kristine Rugland Tullin.
3: Det betyr at vi må jobbe enda hardere, og det betyr jo en direkte økonomisk ulempe selvfølgelig.
4: Trump vil at det skal bli dyrt for over 60 land, blant dem Norge, å selge varer til USA. Han krever derfor mellom 10 og 12,5% i tollavgift for å få varene inn i landet. Grunnen er at han mener landene ikke jobber hardt nok for å hindre tvangsarbeid. Nå skal amerikansk høyesterett vurdere saken. Den amerikanske seniorøkonomen Alex Durant i den uavhengige forskningsorganisasjonen Tax Foundation tror Trump-administrasjonen kommer til å tape. Han mener de ikke har god nok dokumentasjon på at det skjer tvangsarbeid, og at definisjonen på tvangsarbeid er alt for bred.
1: Det sa reporter Marianne Ytreide. Du finner flere nyheter på nrk.no. Nyheter på radio nå, Anders Borgen Werring.
5: Og nyhetene fra Rogaland, de får du fra Adrian Fosse Ortun.
6: Nye gjødselregler har ført til opprør blant bøndene på Ryfylkeøyene i Stavanger kommune. På Finnøy frykter flere at de må slakte dyr og avvikle driften om de ikke får gjødsla som før. Melkebonde Gro Sevheim sier et gjødselforbud vil bety slutten for familiegården.
7: Da blir det blir katastrofalt. Altså det blir, jeg vil miste 10 kyr hvis statsforvalteren tar vekk dette spreiarealet for meg. Og da vil jeg miste en tredjedel av dyrene mine, og da vil jeg ikke ha inntekt til å kunne fortsette å drive gården min. Det er enormt frustrerende, og jeg blir veldig bekymret. Jeg strever med å sove, fordi jeg vet ikke om jeg kan drive neste år.
6: Det er landbruksdirektør i Rogaland, Monica Dalmo, som fronter de nye reglene. I kveld skal hun møte frustrerte bønder på Judaberg.
8: Jeg skjønner jo veldig godt den frustrasjonen som er kommet, og vi må nå gå i dialog og finne meg til bunns i hva det her går i. Det overrasker meg litt at det er såpass mye areal i så husdyrtett område, så vi må nå se både på mulige feilskilder og på kartgrunnlaget og på rett og slett å se nærmere inn på det her.
6: Vikings motstander i playoff-kampene til Mesterligaen er langt på vei klar. I går kveld slo nemlig Dinamo Zagreb Kaunas Algiris fra Litauen hele 5-0 hjemme i Kroatia. Fortsatt gjenstår kamp nummer 2, men da trengs det et skikkelig fotballmirakel for laget fra Litauen. Sånn som det ser ut nå, blir det kamp i Kroatia 18. august for Viking. Karmøy Kino er på randen av konkurs, det skriver Haugesunds avis. Lokalpolitikerne skal avgjøre kinoens fremtid etter sommerferien. Besøkstallene har falt fra 65 000 før pandemien til 40 000 i fjor. Samtidig har det kommunale tilskuddet blitt kuttet fra 1,5 million til 500 000 kroner de siste 15 årene.

0: tante til Beate, synger Lillebjørn, Lillebjørn Nilsen.
1: Og jeg fikk en liten seier siden du ikke visste at de der ketchup-begerne på McDonald's, de kan utvides og bli dobbelt så store.
0: Ja, nå er jo livet mitt helt det. Altså. Jeg har jo bært 7 sånne små ketchup, sant? De har jo sølt ramlet. Jeg kan gjerne bare bære 2-3 hvis jeg skal ha mange ganger
1: på. Jeg har lært hver sin ting, og jeg vet at den nå heter Unn-Brako-nyggel, og at IKEA har skrevet det feil på 90-tallet en gang, så gjør at hele Norge sier det feil.
0: Vi lærer så lenge vi lever.
1: Hvis du så hører på nå har noen gode tips eller noe annet vi holder på med, så folk ikke vet, så bare kom med det. Ja. Så skal vi drive folkeopplysning, det er det som er hele NRK sin oppgave.
0: Ikke sant? Og viktige ting også, som Unn-Brako og Unn-Brako. skal vi selge på vær i dag?
1: Ja, jeg kan begynne med temperaturene som er en helt annen historie i dag enn i går. Nå er det nå, det minner litt mer om sommeren nå, det er 13, 14, 15 og 16 grader i fylket. Eiker 13, 16 på Eikerøy, ellers er det 15 på målestasjonen som jeg pleier å gå ut ifra.
0: Det kommer til å være, hvis du går ut av huset i dag, går ut i bilen for eksempel, så kommer du til å merke at det er en annen temperatur i dag enn det var i går.
1: Ja.
0: For å se det mildt.
1: Men det er kun det.
0: Ja, fordi at det er sørøst bris i dag, dreiende sørlig, periodevis frisk bris på kysten, skyet eller delvis skyet, men så.
1: Og så høyner jeg med at etter hvert får vi regnbøye, og så kanskje også torden. Og så for de aller heldigste så blir det også lokalt toget.
0: Ja, vi finner frem avisene og spiller litt pink.

0: synger Pink, og vi har funnet frem lokalavisene.
1: Ja, jeg bare blar litt rundt og kikker, og ser i R.A. Stavanger forteller om en guttagjeng som surrer rundt i en hage på Våland, på leid etter en fest som de aldri fant. Og i Haugesunds avis er det full og naken mannen på camping. Hva slags tirsdagskveld er det folk har der ute? Gjerne er det ferie.
0: Det er ferie for mange, det er jo det, og så starter vel snart studentene på, så de må vel forberede seg litt på denne studiet, eller altså, herlighet, hva heter det? Uga, denne her.
1: Ja, fatteruga.
0: Fatteruga.
1: Ja. Du, jeg kan starte i Jærblad med min avisrunde, for der har de kåret Jærbuens favorittstrand.
0: Ok.
1: Jærblad har vært ute og spurt folk om hva Jærstrand som er den aller beste. Og 70 personer, det vil si 6%, de vet om en ukjent perler, så de nekter å si om hva er for noe.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Refsnes har 14, Bore har 16%, Ogna 20, Orre 20, og Brusan har 23% som den beste stranden. Men jeg bare legger til, denne uka så lover meteorologen grått og vått vær, så det hjelper ingenting.
0: Nei. For over to måneder siden så ble Gilje 3 rammet av en stor brann. Nå skriver Aftenbladet at hjørnesteinsbedriften på Gilje endelig ser lys i vinduet og starter opp igjen produksjonen. Brannen i slutten av vei var det vel oppstod mest sannsynlig i forbindelse med arbeid på taget, og 2600 kvadratmeter av 16000 kvadratmeter brant og ble totalskadet, mens 7000 kvadratmeter ble vannskadet. Du kan godt si at 50% av kapasiteten brant opp, og halva produktet, sier Kenneth Gilje som jobber i Gilje 3. Og i løpet av ett år lager denne bedriften rundt 100 000 vinduer, skriver avisa. Og denne vegen skal det første hele vinduet lages igjen. Bedriften har 200 ansatte og har hatt stengt produksjonen i 8 uker, og 113 ansatte er fortsatt permittert. Men i løpet av august håper de å komme opp i en kapasitet på 20% igjen.
1: Første vinduet skal produseres denne uka. Fantastisk. Solablad, de snakker om det nye Tananger-skiltet. Om at det kanskje kan bli stående, og da tenker jeg hva det er for et skilt. Det er et midlertidig Tananger-skilt, altså store kvide bokstaver, ble satt opp på dugnad til skutefesten, og det har skapt et enormt lokalt engasjement. Det ble satt opp i skråningen på Melingsholmen for de som er lokalkjente. Nå kan det bli stående permanent. Skjebnen avhenger av dialog etter ferie, står det så fint. Og de har fått, det er Stina Asheim Ringer, som er rådgiver i kulturavdelingen hos Sola kommune, som synes at det tar helt av. Hun synes det er så positivt, folk vil ha det. Nesten litt sånn Hollywood-skilt. Altså, det står og nå blir det kanskje stående.
0: De er fine på det på Tananger, altså. Mm. Øyposten, de har en spesiell sag i dag, og den sagen der gir meg mye mer spørsmål enn svar. Men overskriften er, politiet fikk melding om drivende kano med fjærkre som passasjer.
1: Hva fjærkre?
0: Nei, det er jo spørsmålet da. Men tirsdag forrige vega så fikk politiet melding om en drivende kano med et fjærkre som passasjer. Den var i ferd med å drive land på Fogn. HRS sendte ut båt, oppdagte at det eneste av liv i kanoen var et fjærkre. Hovedhypotesen til politiet er at kanoen har slitt seg løst og drevet på sjøen, og at det ikke hadde vært noen menneske ombord. Men fjærkre, du vet hva det er?
1: Ja, det er høner sikkert.
0: Ja, det kan være høner, det kan være kalkun, det kan være gjess, det kan være rapphøns, ender, strutsefugler, vektler, fasaner, perlehøns eller duer. Så jeg lurer jo syk på da, hva fjærkre er det snakk om? Og hva sko fjærkre er på Fogn? Jeg hadde det planer å gjøre noe på Fogn. Kom hvis ikke land. Det må jo være fantastisk, men sannsynligvis har vel det fjærkre ikke fått lov til å gå i land på Fogn. Har vi noe mer? Nei. Da setter vi i gang Angel of the Morning.

0: Juice Newton var det så gav deg, Angel of the Morning, og Ingvild Bjorland, hva har du lært I dag?
1: Jeg har lært at dette underbrakonøkkel, og ikke umbrakonøkkel, underbrakonøkkel. Og så har jeg lært at sill kommuniserer med promp.
0: Ja, det gjør de.
1: Visste du det?
0: Ikke I det hele tatt. Jeg vet at det noen enkelt, litt enkle mennesker kanskje
1: av og til... Jeg også kan finne på å kommunisere med promp, men ikke I den organiserte formen som sill.
0: Nei.
1: Forskere sier at sill sluker luft fra overflaten og presser det ut anus for å lage en serie med høyfrekvente kneppelyder. Og dette gjør de altså særlig om natta for å holde stimen samlet når det mørkt.
0: Husker en på ungdomsskolen som klarte å fise nasjonalsangen mens han gikk gjennom gangen.
1: men, det går ikke an.
0: Nei, men altså, dette her gjør de seriøst også.
1: Ja, de gjør det, og det er såpass merkbart at jeg var inne på å lese at dette kunne også forstyrre et eller annet sånn radar-ekko-greie under 2. verdenskrig, at det var en misforståelse der, men de hørte disse lydene og misforstod hva det var. Det skal jeg ikke si helt for sikkert, for det er halvkvei aviser, men det er... Men dette lærte jeg jo fordi at jeg tenkte, hva vet jeg egentlig om sill og sillagjessen I Haugesund startet jo I dag?
0: Ja. 4 dager med sill og jazz, eller det bare jazz?
1: Ja, for hva folk sitt forhold til sill I dag, 2026, med å ha vært ute I Haugesund for å høre?
2: Sill godt, sill sunt.
3: Jeg liker sill veldig godt. Jeg synes det nydelig, og særlig når det tilsettes noe smak. Det kan være tomatsill og sennepsill og rømmesill. Det veldig godt.
2: Nei, det godt. Det himla godt. Alt mulig. Røykesill, tørrsill, koktesill, stektesill. Alt.
4: Jeg har egentlig ikke tenkt så masse... Ja, jeg har ikke så sterk forhold til sill, egentlig.
5: Jeg har en bestemor. Hun veldig glad I sånne glassill. Så hun får meg alltid til å spise det, da. Men prøv enda, da.
6: Du ikke helt solgt?
5: Nei, jeg ikke helt solgt enda. Ikke det.
7: Jeg synes det godt, men jeg liker best søt sill, for da du søt.